0: Có khán giả Linh Chi cũng có bình luận: em mà nhận đề này chắc là cả buổi cứ nghĩ đến má lún đồng tiền của anh Yu Ho Jin.
1: Bạn này là xem phim kỹ lắm đây này, nhưng mà là để ý nam chính nữ chính phải không ạ?
0: Hay là có khán giả cũng đã gọi là cảm thán đi về chiếc đề này, đó là ước gì được quay lại thời học sinh để làm đề này thì chắc chắn là viết không ngừng nghỉ luôn.

0: Ở trên YouTube thì tôi cũng thấy một số khán giả đang để lại bình luận. Tôi xin phép đọc một số bình luận nhanh ạ. Ví dụ như là có bạn Can Ki Ken, phim này mình coi được 2 tập. Có bạn thì bảo là mình không xem được tập nào, thế nhưng mà vẫn làm được bài thi. Có bạn thì nói rằng là có khi nào đây là hint, tức là một cái gợi ý dành cho 2K8 sẽ thi vào năm sau hay không? Cái này thì chúng ta cũng không thể nào biết được, đúng không ạ? Thế nhưng mà chắc chắn rồi, việc học tủ thì chúng tôi không khuyến khích nha. Chúng ta sẽ đều phải học đầy đủ các bài, cũng như là cố gắng là học bao quát nhất có thể, để khi mà vào phòng thi chúng ta tự tin, chứ không phải chúng ta sẽ phải lo sợ rằng ồ, liệu là nó có vào bài tủ hay không. Và nếu không vào thì chúng ta không làm được, thì sẽ rất là tiếc, phải không ạ?
1: Kita ke sorotan lain, sepasang suami istri dianiaya sejumlah pemuda saat hendak putar arah menghindari tawuran di Medan, Sumatera Utara. Sang istri yang dalam kondisi hamil ikut menjadi korban penganiayaan. Usai video penganiayaan viral, dua pelaku yang merupakan kakak beradik ditangkap.
2: পয়সা করে ফিনিয়র এন্ডি লাগুরি আইন দেরি বুঝলে ওনারা রায় বছর খোলাই রেখায় বছর ওর হাম্বা খোলে দিয়ে দেওয়ার নেই।

Vâng, đó là câu chuyện đầu tiên của chúng tôi trong số Gì Thế Nhỉ ngày hôm nay. Và trước khi mà bước sang câu chuyện tiếp theo thì tôi có một đồ vật nho nhỏ, quý vị đợi tôi một lát nhé. Đây thưa quý vị, nếu quý vị là người thường xuyên theo dõi mạng xã hội thì hẳn quý vị sẽ thấy loài động vật này quen thuộc phải không ạ? Đây là capybara hay là chuột lang nước, thường được biết đến với vẻ ngoài hiền lành, thân thiện với những biểu cảm ngộ nghĩnh đáng yêu và đôi khi là có phần ngốc nghếch nữa. Và chính vì vậy thì capybara nhanh chóng trở thành idol của giới trẻ trong khoảng 2 năm trở lại đây, xuất hiện dưới nhiều phiên bản như là thú bông, gối ôm, móc khóa và cả những sticker hình dán như thế này ạ.